Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

0: Dobro, ovaj... Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Dobro, čija?

0: Evo ga, kažemo nećemo pa hoćemo, pa evo ga, moram otpivat ponovo. Pjevamo je od kad smo je komponovali Kornelije Kovač. Jedna zima sa Kristinom.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj, malo društvo se

skrenem kad-kad, slučajno ili u onaj soka kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Gasi se dan, a noću sve se čuje, i svaka pjesma truje.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su kartografi u 16. veku crtali izmišljena ostrva? Da bi popunili nepoznate delove sveta, crtali su mitska mesta poput ostrva Svetog Brendana. Morski putevi su često sadržavali čudovišta i izmišljene kontinente. Mapa je nekad bila više mašta nego stvarnost.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Putin nekada bio vozač taksija u ranim 90-im nakon pada SSSR-a? Tadašnji bivši KGB agent je navodno vozio taksi da bi prehranio porodicu. Tu informaciju potvrdio je i u jednom intervju. Zanimljivo je kako putevi moći ponekad počinju od volana. Istorija ima svoje paradokse.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se pod Plitvičkim jezerima kriju špilje stare hiljadama godina? Posetioci često ne znaju da se ispod prelepih slapova nalaze složeni sistemi pećina i podzemnih reka. Neki prolazi još nisu istraženi. Lepota iznad, a misterija ispod.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živjeli i kako su iznenada nestali.
2: Ja sam stopu crcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su moje blokade.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da Google-ovo ime potiče od matematičkog termina? Naime, Google označava broj 1 sa 100 nula. Programeri su greškom napisali Google i tako je ostalo. Najveća pretraga na svetu rođena iz slovne greške.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

golem, niko glutko. Takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo, ne volem. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače,

0: mi to što te toliko volem, ne volem.
1: Joj, ovo što ne volem ovako kad završi pesma, ko racije?
2: Baš je logično šta?
1: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
1: U logiku te volem, evo, tu si me našao.
3: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija.

0: Radio Balkan.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Balkan International.
1: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drapt, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene, jer ja sam guzonjin sin. Ja sam guzonjin sin.

Slušate Radio Balkan. Hello.

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

0: tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after party u povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Često nesvesno izgovaramo određene reči, ne znajući kakvu moć one imaju. A jednu reč nikada, ali nikada ne treba govoriti jer donosi nesreću. Da su reči moćno oruđe koje programira svest i stvara vibracije oko svakog od nas, pokazala su brojna psihološka istraživanja i discipline koje se temelje na značenjima reči. Da bismo privukli pozitivne stvari, moramo da pazimo šta govorimo i da iz svog rečnika isključimo reči koje prizivaju negativno. One uništavaju pozitivnu energiju i kradu sreću. Jedna od njih je nikad. Evo na koji način ona može da vam zatvori nove puteve i izazove mnogo nevolja. Reč nikad simbolizuje nemogućnost delovanja. Izgovarajući tu reč, čovek blokira sopstveni razvoj i zatvara svoj životni put. Zbog reči nikad sudbonosni susret se možda neće desiti ako kažete sebi ili naglas nikada neću naći sreću ili nikada neću upoznati svoju ljubav. Kada koristite reč nikad, važno je zapamtiti da univerzum može to da čuje kao snažan poziv na akciju. Umesto reči nikad, govorite sebi pozitivne afirmacije, imam sve što poželim, mogu da privučem partnera kakvog želim, voljena sam, srećna sam svakog dana i tako dalje i tako dalje i na taj način aktivirate zakon privlačenja.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Da li ste se možda ikada zapitali koji je to grad osvojio titulu najsmrdljivijeg u Evropi? Ovaj grad, a čućete koji je odmah u nastavku, ima zanimljivu prošlost koja uključuje borbu s neugodnim mirisima koji su ga pratili. Edinburg, glavni grad Škotske, nekada je bio na vrhu liste najsmrdljivih gradova na svetu. Tokom istorije, njegovi stanovnici su se suočavali s raznim neprijatnim mirisima. Osim smrada, uzrokovanog bacanjem fekalije i odlaganjem mrtvih tela, grad je bio prekriven i smokom. Čak i danas, njegovi stanovnici se suočavaju s problemom neprijatnih mirisa koji dolaze iz kanalizacije u blizini elektrane Sotish Water, kao i iz pivara i destilerija. Edinburg je takođe dom najsmrdljivije biljke na svetu, Amor Fofalius Titanium, poznate kao cvet leš. Kada je prvi put procvetala 2005. godine, 19.000 ljudi je posetilo Kraljevski botanički vrt u Edinburgu da bi osetio njen oštar miris. Srećom, danas je situacija u glavnom škotskom gradu mnogo bolja nego u prošlosti i turisti ga rado posećuju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje je 14. jula, ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
1: Slušate Dan bez reklama.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Da li možete da se setite kada ste se poslednji put posvađali s partnerom? Ako se sećate oko čega ste se zadnji put posvađali, ali ne znate kada je to tačno bilo, malo ćemo vam pomoći. Verovatno je u pitanju bio četvrtak uveče, otprilike oko 20 časova. Naime, upravo je to dan i vreme kada se parovi u proseku najčešće svađaju. Bez brige, i drugi se parovi često svađaju, prosečno čak 312 puta godišnje u trajanju od 2 do 10 minuta. Do ovih i drugih zanimljivih rezultata došlo je jedno aktuelno istraživanje objavljeno u dnevnim novinama Daily Mail. Naučnici naglašavaju da se prosečno parovi svađaju oko 10 minuta, a najčešće se bave banalnim i svakodnevnim problemima. Istraživanje je takođe pokazalo da su žene te koje izgube kontrolu nad svakodnevnim sitnicama i navikama partnera. Zanimljiv je i rezultat da se parovi prosečno svađaju oko 312 puta godišnje, ako uzmemo u obzir koliko traje godina, izgleda da previše vremena trošimo na svađe. Setite se toga u četvrtak uveče kada se dohvatite daljinskog upravljača.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaša Anđelina.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Ako parovi imaju skupe predmete, veći je rizik da će se razvesti, tvrde naučnici, a koji su to skupi predmeti čućete odmah u nastavku. Naime, istraživanje je pokazalo da je malo verovatno da će brak koji započne raskošnom ceremonijom i skupim vereničkim prstenom opstati. Istraživanje koje su sproveli profesori Andrew Francis i Hugo Mielon na Univerzitetu Emory u Atlanti pokazalo je da što je skuplji verenički prsten, to je kraći brak. Anketirali su 3000 odraslih Amerikanaca koji su u nekom trenutku života bili u braku ili još uvek jesu, otkriveno je da su ljudi koji su potrošili puno novca na prsten bili skloniji razvodu. Prosečna cena prstena koji su kupili ispitanici u ovom istraživanju bila je oko 2500 dolara. Istraženo je i kako cena same ceremonije venčanja utiče na brak. Parovi koji potroše 20.000 dolara ili više na svoje venčanje imaju 3,5 puta veću verovatnoću da će se njihov brak završiti razvodom u odnosu na one koji potroše manje novca na slavlje. Istraživači takođe navode da finansijski troškovi koji nastaju raskošnim i skupim venčanjima dovode do stresa, što na kraju utiče na sam brak, te da velika venčanja mogu biti znak da se par venčao iz pogrešnih razloga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom Old Town Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Nepotrebne stvari kradu energiju i donose haos. Sve što vam više nije potrebno izbaciti iz torbe, a haos sredite tako što ćete rasporediti stvari po pregradama. Veruje se da će vam red doneti olakšano donošenje odluka. Razbacan novac nikako ne treba držati u torbi, već ga treba čuvati isključivo u novčaniku. Feng Shui označava da novac razbacan po torbi privlači siromaštvo, nedostatak financija i postavljanja energetske blokade na putu razvoja. Takođe, mnogi ljudi nose u torbi stare račune, to vas vraća u prošlost, privlači opterećenje i nedostatak novca. Torba, dakle, mora biti čvrsta, ovo je znak sreće i pouzdane zaštite. Uredna torba donosi harmoniju i čuva sklad, a veruje se da poslovna torba treba da bude sređena, visoko kvalitetna i izdržljiva. Ona simbolično predstavlja vašu kesu sa novcem i simbol je finansijskog blagostanja. Feng Shui stručnjaci takođe ističu da torba ne sme da bude preteška, jer to simbolizuje brige i opterećenja. Smatra se da ne treba držati torbu na podu, jer se veruje da to privlači siromaštvo. Potrebno je svuda i u svemu postaviti, dakle, urednost, mir, sklad i čistotu, pa se postarajte da vaša torba bude sređena i organizovana.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Internet pretraživač za iznajmljivanje smeštaja Holidu analizirao je najkišovitije gradove u Evropi i koristeći podatke iz aplikacije World Weather Online, oni su rangirali gradove na osnovu prosečnog broja kišnih dana u mesecu kao i statistike prosečnih dnevnih padavina. I s obzirom da Bergen u proseku ima 12,7 kišnih dana mesečno i 8,8 mm padavina dnevno, Holida je drugi najveći grad Norveške proglasio najkišovitim gradom u Evropi. I nije on jedini koji je to uradio. Turistička zajednica grada Bergena u svojim marketinškim aktivnostima često pominje kišu, a stavljaju je i na svoje razglednice. Norvežani se ne plaše kiše, uostalom ne veruju da je vreme loše, postoje samo loše obučene osobe. Naprotiv, postiču sve zainteresovane da ih posete bez obzira na vremensku prognozu, od njihovih prelepih parkova i fjordova do zanimljivih muzeja i galerija. U letnjim mesecima bila ih 1952. godine, kada je kiša padala bez prestanka, verovali ne, od 1. do 24. juna. Tako da, ako imate priliku da posetite Bergen, iskoristite je, samo nemojte da zaboravite da ponesete kišobran.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: I ove nedelje, 14. jula, ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata, jer stižu dešavanja u Čikagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after party povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Iako se može činiti kontraintuitivnim, posezanje za toplim napicima umesto hladnim zapravo može biti efikasnije u održavanju niske telesne temperature, a evo i zašto je dobra ideja da pijete čaj i tokom leta. Naime, temperature su sve više i mnogi već razmišljaju o načinima da se rashlade. Većina ljudi zna da je važno ostati hidriran tokom toplog vremena kako bi se izbegla dehidracija i toplotna istrpljenost, ali se ispostavilo da odabir nečeg drugog osim vode može pomoći vašem telu da se ohladi. Posezanje za šoljicom čaja možda vam je poslednja stvar na umu, ali ispostavilo se da pijenje određenog biljnog čaja može pomoći da se ohladite. Nutricionisti preporučuju da razmislite o čaju od nane koji je poznat po svojim antiinflamatornim svojstvima, a može vam pomoći i da se rashladite. Ako još uvek ne možete da se nosite sa ispijanjem toplih napitaka tokom toplih meseci, nutricionisti kažu da postoji jedan sjajan trik da se uvek da i dalje možete uživati u ovom biljnom leku. Tako, na primjer, možete da skuvate čaj od nane, a zatim da ga zamrznete u kockicama leda, da bi ste ih koristili kasnije tokom dana kao dodatni način da se ohladite i ostanete hidrirani. Također možete dodati mentu i vodu u bokal i piti ovaj prirodni koktel tokom dana kada je vruće i kada zapravo ne želite da pijete gazirana pića.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: S razlogom postoji određena reč koja je zabranjena na brodovima za krstarenje. Mark Sebastian, putnik sa kruzera koji je na devetomesečnom krstarenju, otkrio je o čemu ne treba da se priča na kruzeru. Na TikToku, gde dokumentuje svoje iskustvo na brodu Royal Caribbean Serenade of the Seas, otkrio je sve o nezgodnom trenutku. Govoreći o stvarima koje je naučio tokom svog boravka na moru, rekao je broj 1, ne bi trebalo da pričate o Titaniku. Mark nije bio svestan nezvaničnog pravila kada je počeo da priča o nesrećnom brodu koji je potonuo 1912. nakon što je udario u ledeni breg u Severnom Atlantskom okeanu. Mnogi njegovi pratioci nisu znali za ovo nezvanično pravilo, pa su ostavljali komentare da bi oni sigurno govorili o Titaniku na krstarenju. Nekada davno mornari su izbjegavali da koriste reč utopio na čamcu, jer se verovalo da izaziva sam događaj, dok su srećno i s Bogom bili zabranjeni zbog verovanja da je nesreća. Postoje dakle razne vrste sujeverja i rituala oko pomorstva, od kojih neki postoje stotinama godina. Tako da, čuli ste koju reč nikada ne bi trebalo da izgovorite na kruzeru. Spomenuću još jednom da je to reč Titanik.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Town Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Town Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Najbitniji je duševni mir. Samo jedna reč je dovoljna da se zaštitite od uvreda toksičnih ljudi. Freudova taktika za postizanje mira. Sigmund Freud rekao je da ako osoba nije gruba, nema nikakvih problema, svi je vole, najvjerovatnije je umrla. To znači da se ne možete ograditi od negativnosti drugih ljudi, ona će uvek postojati, ali vi birate koliko će to uticati na vaš život, kao i kako ćete reagovati. Ljudi su emotivna bića i često nad kritika, osuda ili uvreda drugih ljudi može dovesti do očajanja, nelagodnosti i srušiti nam samopouzdanje. Konstruktivnu kritiku od bliske osobe kojoj verujete treba prihvatiti, ali uvrede u komunikaciji mogu biti otrovne strelice. Osoba koja vas napada ima samo jednu misiju, to je da vas povredi. Freud je rekao, jaka ličnost nikada ne preuzima teret tuđih izjava. Kako se zapravo odupreti uvredama i lošem ponašanju? Ne raspravljajte se, nego recite da na bilo koju negativnu pretpostavku mirnog lica. Moć mirnog da u stanju je da onemogući svaki psihološki pritisak. Na taj način ćete tu osobu lišiti mogućnosti da vas povredi, jer ćete zatvoriti svaku šansu dalje rasprave koja bi išla u smeru napadanja. Razvijte osjećaj samopoštovanja. Osim magičnog da, kako biste se zaštitili od uvreda, važno je da razvijete samopoštovanje. Ne dozvolite da vaš mir zavisi od spoljne procene drugih ljudi. Zdravo samopoštovanje procena je samog sebe, a mišljenje onih oko vas čisto je površno i ne teži pozitivnim ciljevima. Freud je rekao da su svi ljudi ocenjivali samo sebe i da se nisu bavili vrednovanjem drugih, grubosti bi izumrela kao fenomen. Udaljite se od negativnih koji vas iscrpljuju. Također, jedan od najboljih načina da se zaštitite od osoba koje su sklone deljenju uvreda jeste da se potpuno distancirate od njih. Poštujte sebe, ne dozvolite toksičnim osobama da vam kradu energiju. Okružite se pozitivnim ljudima koji vas vole, poštuju i podržavaju, jer samo to i zaslužujete. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Ko je zaista lepši pol? Najobimnija analiza lica donela iznenađujući odgovor. Jaz u privlačnosti među polovima prisutan je u različitim kulturama kroz vekove, ali se s godinama postepeno smanjuje, pokazalo je novo globalno istraživanje. Ženska lica ocenjuju se kao privlačnije od muških, čak i kada ih procenjuju druge žene, pokazuje novo istraživanje. Međutim, ta razlika postepeno se smanjuje s godinama i gotovo potpuno nestaje kada ljudi uđu u osmu deceniju. Rezultati istraživanja potvrđuju postojanje takozvanog jaza u privlačnosti među polovima, pojave koje se ogleda vekovima starim izrazima koje žene opisuju kao lepši pol, od nemačkog Dafshon, ne znam sad ovo da izgovorim, ali brojnih sličnih izraza širom sveta. Reč je izuzetno o stabilnom efektu koji se pojavljuje u različitim kulturama. Ženska lica ocenjuju se kao privlačnije od muških bez obzira na druge faktore, objašnjava dr. Eugen Vasilivski, istraživač instituta Max Planck za empirijsku estetiku u Nemačkoj. Kako ističe, najiznenađujući nalaz bilo je da upravo žene daju najviše ocene drugim ženama, dok muškarce ocenjuju najnižim ocenama. Za potrebe novog istraživanja prikupili su najveću svetsku bazu podataka o proceni privlačnosti lica. Analizirali su rezultate iz 52 studije. Konačan skup podataka obuhvatio više od 1,5 miliona ocena za oko 17.000 lica, koje je precenjivalo gotovo 30.000 ljudi. Analiza je pokazala da se prosečno žensko lice ocenjuje kao privlačnije od približno 60% muških lica. Razlika je bila najizraženija u zapadnim zemljama i delimično je varirala u zavisnosti od seksualne orijentacije ispitanika, ali je ostala vidljiva među heteroseksualnim, homoseksualnim, biseksualnim učesnicima istraživanja. Zanimljivo je da je razlika nestajala kada su muškarci i žene ocenjivali sopstveni izgled. Deo objašnjenja leži u razlikama u građi lica. Muškarci u proseku imaju izraženije i uglastije crte, dok su ženska lica češće zaobljenija. Rezultati sugerišu da i muškarci i žene uglavnom smatraju zaobljena lica privlačnijim. Američka književnica još je 72. godine u eseju Dvostruki standard starenja tvrdila da društvo vrednost žena često povezuje sa lepotom, lepotu sa mladošću, dok se isti kriterijumi ne primenjuju na muškarce. Nalaz nove studije delimično ide u prilog toj tezi. Prednost ženskih lica u procenama privlačnosti postepeno opada od 18. godine života i gotovo potpuno nestaje oko 80. Što su lica starija, to je manja razlika u proceni privlačnosti između muškaraca i žena. Muški i ženska lica godinama postaju sve sličnija, strukturne razlike se smanjuju, upravo bi to moglo da objasni zašto se jaz u privlačnosti postepeno topi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Town Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penmušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Slušate Dan bez reklama.

Srpski grad. Kada planirate putovanje, sve se svodi na ono što grad nudi. Neki posetioci odvoje ceo dan za istraživanje istorijskih lokaliteta i planiranje do Vidikovca sa spektakularnim pogledom, ali drugi imaju samo jedan um u jelovnike. Upoznavanje grada kroz njegovu hranu omogućava vam da ga doslovno okusite, a odluka o tome gde da otputujete kako biste zadovoljili gastronomske želje ove godine upravo je postala lakša. Portal Time Out objavio je rang listu najboljih gradova na svetu za hranu. Na prvom mestu našla se Lima u Peru. Ovaj priobalni grad, koji se široko smatra gastronomskom prestanicom Latinske Amerike, poznat je po morskim specijalitetima poput cevičea i kausa limenje, elegantno hladnog jela od slojevito pripremljenog krompira. Za one koji žele dobro dojedu, a da pritom ne potroši mnogo novca, Lima je ocenjena i kao najpovoljniji grad za izlazak u restorane među 20 gradova na listi. Virginia Gill, urednica za SAD u Time Out, kaže da je grad poznat po hrani mnogo više od mesta sa dobrim restoranima. Znači Lima, Bangkok, Mexico City, London, Barcelona, Ho Chi Minh, Melbourne, Peking, Atina, Lisabon, Cape Town, Osaka, Bangalore, Napulj, New York, Hong Kong, Buenos Aires, Marseille, Kopenhagen i Medellin. To su vam najbolji gradovi što se tiče hrane. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after party povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li ste čuli za pravilo 333? Naučnici smatraju da smiruje za minut. Pravilo 333 je jednostavna tehnika koja vam pomaže da se ponovo povežete sa sadašnjošću i sopstvenim telom, smiriće vas za minut. Sigurno je skoro svaki čovjek iskusio bar jednom osjećaj anksioznosti i teskobe. Sve više ljudi pati od osjećaja zaglavljenosti u sopstvenim mislima i strahovima, zato je važno da svako pronađe tehniku koja će mu pomoći da upravlja anksioznošću, a jedna od najefikasnijih jeste upravo 333. To je jednostavan metod, lako se primenjuje bilo gde i pomaže da se vratite u sadašnji trenutak, dajući vam osjećaj smirenosti i kontrole. Pravilo 333 je tehnika svesnosti i osmišljena da vam pomogne da preusmerite pažnju kada se osjećate preplavljeni anksioznošću, zasniva se na vežbi ponovnog povezivanja sa svojim čulima, svesnim posmatranjem stvari oko sebe. To je jednostavan način da se usredsredite u sadašnjost i odvratite pažnju od negativnih misli ili neprijatnih fizičkih senzacija. Kako da ga primenite? Kada osetite anksioznost, počinje da vas obuzima, primenjujete pravilo prateći nekoliko jednostavnih saveta. Prvi korak ove tehnike jeste da pogledate okolo i identifikujete tri stvari koje možete da vidite u tom trenutku. To može biti bilo šta, biljka u uglu sobe, knjiga na stolu i osoba koja prolazi ulicom. Važno je da svu svoju pažnju usmerite na te stvari, da posmatrate njihove detalje, boje i oblike. Taj korak vas odvlači od uznemirujućih misli i pomaže da postanete svesniji iz svog okruženja. Fokusirajte se na tri zvuka oko sebe. Sledeći korak jeste da koristite čulo sluha i identifikujete tri zvuka. To može biti zvuk vetra, zvuk tastera po kojima neko kuca ili cvrkut ptica. Fokusirajući se na ove zvukove, dajete sebi trenutak pauze u kome se isključujete iz mentalnog nemira i ponovo se povezujete sa spoljašnjim okruženjem. Pomerite tri dela tela. Konačno skrećete pažnju na sopstveno telo, pomerate tri različita dela tela. Može biti jednostavno pomerate prste, okrećete gležnjevi i lagano okrećete glavu. Ovaj fizički pokret vam pomaže da izađete iz stanja uključenosti koje anksioznost može da izazove i čini da se ponovo osjećate povezano sa svojim telom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: I ove nedelje je 14. jula, ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Ove tri reči su potrebne da vam ljudi potpuno veruju. Naučnici sa Univerziteta Harvard dugo su istraživali pitanje poverenja i došli su do veoma zanimljivih rezultata. Naime, oni na kraju studije došli do zaključka da je potrebna samo jedna rečenica, to jest svega tri reči da vam ljudi potpuno veruju. Istraživanje je uključivalo mnoge eksperimente, jedan od njih sproveden je na železničkoj stanici jednog kišnog dana. Istraživači su molili nepoznate ljude da im pozajme mobilne telefone. Polovina je strancima postavila pitanje mogu li da pozajmim vaš telefon, dok je druga polovina istraživača pre postavljenog pitanja rekla žao mi je zbog kiše, mogu li da pozajmim vaš telefon. Ispostavilo se da su oni koji su pre pitanja rekli žao mi je, odnosno oni koji su se izvinili, imali veći procenat pozitivnih odgovora. Psiholozi kažu da je razlog veoma jednostavan, odnosno da vreme nije imalo nikakve veze s pitanjem, ali stavljanjem do znanja sagovorniku da znate kako se osjeća imalo je uticaj na pozitivne reakcije. Konačni zaključak sprovedene studije je da rečenica žao mi je uliva poverenje ljudima, a vi time pokazujete koliko ste osjećajni. Žao mi je. U nastavku ćete čuti sve vaše muzičke želje, samo budite strpljivi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Town Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Jeste li znali da krvna grupa otkriva karakter, ali koji posao je idealan za vas? U Japanu i Koreji veruje se da se čovekov karakter i njegova budućnost mogu videti na osnovu krvne grupe. Japancima ona predstavlja važan faktor pri odabiru partnera, zapošljavanja i životnog uspeha. Iako ne postoji jasni naučni dokazi koji bi potvrdili te tvrdnje, evo nekih zanimljivosti o krvnoj grupi i karakterima ljudi. Krvna grupa nulta. Smatra se da su osobe sa krvnom grupom nulta često energične, ambiciozne, samouverene i društvene. Također se veruje da su skloni preuzimanju rizika, a da su dobre vođe i organizatori. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim za osobe sa krvnom grupom nulta uključuju menadžere, preduzetnike, vojnike, sportiste i policajce. Krvna grupa A. Osobe sa krvnom grupom A su savesne, tačne, uredne, kreativne i osetljive. Također se veruje da su dobre u radu sa ljudima, ali mogu da budu preterano stidljive ili anksiozne. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim sa osobe sa krvnom grupom A uključuju bibliotekare, računovođe, farmaceute, lekare i istraživače. Krvna grupa B. Osobe sa krvnom grupom B su nezavisne, kreativne, fleksibilne i optimistične. Također se veruje da su dobre u rešavanju problema, ali mogu da budu i tvrdoglave i nezainteresovane u mišljenju drugih. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim za osobe sa krvnom grupom B uključuju umetnike, novinare, arhitekte, programere i psihologe. Krvna grupa AB. Osobe sa krvnom grupom AB su ravnotežene, pouzdane, inteligentne i taktične. Također se veruju da su dobre u pronalaženju kompromisa i rešavanju konflikata, ali da mogu da budu i introvertnije od drugih osoba. Neka zanimanja koje se smatraju prikladnim za osobe sa krvnom grupom AB uključuju diplomate, novinare, psihijatre, umetnike i profesore. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Beskonačan radni dan je naša nova budućnost, upozoravaju stručnjaci Microsofta. Sve su mutnije granice između radnog dana i slobodnog vremena i sve veći broj ljudi koji poslovnim obavezama počinju da se bave čim otvore oči. Ovakva tendencija možda i može delimično da se pripiše radu sa inostranim klijentima u drugim vremenskim zonama, ali problem ne leži samo tu, već u poslovnoj kulturi koja se u poslednjih nekoliko godina dramatično promenila. Ranije se znalo, radno vreme počinju 8 ili 9, eventualno traje do 4, odnosno 5. Vikendi su neradni, osim ukoliko ne iskrsne neki neodložan posao, praznici se poštuju. Danas se poslovno okruženje promenilo do te mere da je pojam radnog dana postao toliko zamagljen i rastegljiv da više nema ni okvirne granice koliko on traje. Šta više, radni dani više nisu samo od ponedjeljka do petka, već i vikendom, pokazalo je istraživanje Microsofta. Zaposleni danas ne počinju radno vreme u 8 ili 9 kako je to bilo ranije, već mnogo ranije. Broj korisnika koji se uključuje na mrežu ulazi u mailove i poslovne prepiske već u 6 ujutru, sve veći i dostigao je 40% ukupnog broja zaposlenih. Oko 8 ujutru aplikacija Teams već ima više korisnika od elektronskog sandučeta, dok se većina sastanaka održava u periodu od 9 do 11, od 13 do 15. Skoro sve ovo, osim jutarnje mobilne rutine, se nekako ne uklapa u okvire radnog dana, ali ono što istraživači Microsofta naročito brine jeste činjenica da se rapidno povećava broj sastanaka u kasnim večernjim satima, odnosno nakon 8 uveče. Samo u poslednjih godinu dana broj ovakvih sastanaka porastao je za 16%. Na sve to istraživači su otkrili da su radna nedelja u velikom broju slučajeva nezavršavani petkom. Umjesto toga, 20% zaposlenih svoje mailove proverava u subotu, pa čak i u nedelju. I ne samo to, više od 5% proverava poštu čak i u nedelju uveče, u vreme kada bi trebalo da odmaraju i provode vreme sa porodicom. Prosečan zaposleni danas dobije 117 mailova, 153 poruke putem Times platforme, a znači da na svaka 2 minuta njegova pažnja odluta od onoga što radi ili pokušava da radi. Još više zabrinjava tendencija slanja mailova u neradno vreme, odnosno u kasnim popodnevnim časovima, radnim danima i tokom vikenda. Više od 50 poruka razmenica u ovo nevreme, što je zaista previše. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.
3: Da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Chicagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Eyes. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 10.

Sve nas spaja Balkan International. Mesto broj 9.

Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: I ove nedelje 14. jula ekipa Radija Balkan je sa vama na svaka dva sata jer stižu dešavanja u Čikagu. Tvoja omiljena letnja oaza se seli u Chase Speaky Ice. Pridružite se na fantastičnom after partiju povodom All Tan Art Faira i doživite nedeljno popodne u novom svetlu. Očekuje vas savršen spoj umetnosti, luksuza i dobre energije, kokteli koji se pripremaju direktno ispred tebe, vrhunske ostrige i penušavac za maksimalno uživanje, a za vrelu atmosferu i savršen letnji ritam zadužena je DJ Crown. Dakle, nedelja, 14. jun, vrata se otvaraju od 16, odnosno 4 p.m. Obezbedi svoje mesto na vreme i naravno završi vikend sa stilom. Vidimo se!
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je eto, pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
1: pa
2: toj...
1: To je kao... Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo to narodna kao... pesma.
2: Je Žubor voda žuborila, takođe nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem, ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu

0: putovanje. Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Massimo and the band.
1: Нека за ваш бизнес чуе преко 500.000 слушалаца месечно. Јавите се на marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
2: E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
3: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
2: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
4: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
2: Sunce ti, Majo.
4: Ćuti.
3: Majo, ja imam 27 godina.
4: Ja imam 25. Ja imam 25.
2: Znate se iz peska.
4: Iz peska.
2: A, od prilike. Da,
3: da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All rights reserved.